0: Fajn. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.